Lepo pozdravljeni, dragi rojaki v Avstraliji. Prvi dnevi meteorološkega poletja so v Slovenijo prinesli živahno politično dogajanje, zelo pestro pa je tudi na drugih področjih.

0: pojavili tudi pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu je postala Suzana Lep Šimenko, ki je bila predtem predsednica parlamentarne komisije za odnose z Slovenci v zamejstvu in po svetu. Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu se je v svoji predstavitvi med drugim zavzela predvsem za krepitev gospodarskega sodelovanja Slovenci zunaj meja Slovenije, podarila je tudi večje povezovanje z mladimi Slovenci po svetu in okrepitev štipendiranja ter medsebojnih izmenjav, pa tudi okrepitev sodelovanja na izobraževalnem, jezikovnem in kulturnem področju. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos znižala z 2,3 na 1,9 odstotka. Za leto 2027 pa z 2,3 na 2,2 odstotka. Napoved je poslabšala tudi Evropska banka za obnovo in razvoj. Za obe leti jo je znižala za 0,2 odstotne točke, in sicer za letos na 2,0 odstotka, za prihodnje leto pa na 2,2 odstotka. V Sloveniji je bilo konec maja registriranih 43.060 brezposelnih, kar je 2,5 odstotka manj kot aprila in 0,3 odstotka manj kot pred letom. Med brezposelnimi, ki so se maja prijavili na zavodu, so prevladovale osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih in v trgovini, je objavil Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Na novo se je maja na zavodu prijavilo 3.970 brezposelnih, kar je 1,1 odstotka manj kot mesec prej, v primerjavi z lanskim majem pa 4 odstotke več. Živahno je bilo tudi na področju kulture, podelili so več nagrad in priznanj. Župančičevo nagrado mestne občine Ljubljana za življenjsko delo letos prejme pisateljica in znanstvenica Svetlana Slapšak. Prejemniki Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje pa so intermedijski umetnik Marko Batista, skladatelj Matej Bonin ter koreograf, plesalec in performer Jan Rozman. Župančičeve nagrade so najvišja priznanja ljubljanske občine za vrhunske stvaritve na področju umetnosti. Ob 142. obletnici rojstva arhitekta Ivana Vurnika so se začeli tradicionalni Vurnikovi dnevi. Festival bo povezal arhitekturo, fotografijo, dediščino in izobraževanje ter kulinariko. Letos bo posebej odprl vprašanja identitete, pripadnosti in odnose med arhitekturo ter prostorom, v katerem živimo. Ivan Vurnik velja za enega od začetnikov moderne arhitekture in urbanizma na Slovenskem. Na Blejskem gradu pa potekajo tradicionalni 18. srednjeveški dnevi, ki bodo vrhunec dosegli konec tega tedna. Za obiskovalce so pripravili razburljive viteške dvoboje in predstave na gradu, bogato tržnico obrti na grajskem parkirišču in živahen utrip srednjeveškega tabora v grajskem parku. Zmagovalec 26. pesniškega turnirja, ki so ga organizirali v Mariboru, je po odločitvi strokovne žirije postal sestranski literarni ustvarjalec Klemen Pisk s pesmijo Napaka v meritvi. Naziv Vitez poezije so mu podelili na sobotni zaključni prireditvi v Mariboru. Na letošnji natečaj je skupno prispelo 151 pesmi, po predizborih se jih je v finalu pomerilo 12. In še novica iz Prekmurja, selo na Goričkem v občini Moravske Toplice je gostilo 22. mednarodno tekmovanje v košnji z ročno koso. Tekmovanje, na katerega je bilo prijavljenih več kot 30 koscev iz 5 držav, je potekalo na vnaprej določenih in razdeljenih parcelah na večjem travniku. Dogodek vsako leto organizira pevsko društvo Selo, predsednik društva Makari pa pravi, da gre za uveljavljeno mednarodno srečanje koscev. To pa bi bilo za danes vse iz Slovenije. Z lepimi poletnimi pozdravi iz Ljubljane, Lili Brunec.
1: Dobro jutro, and welcome to the latest sporting news. I'm Zach Lamar, and it has been a dream weekend for Slovenian canoeing sensation Žiga Lin Hočeva at the kayaking festival in Tucson. Just one day after winning the canoe slalom event, the teenager backed it up with victory in the cross-country race, completing an impressive double on home water. Hočeva dominated throughout the day, producing explosive starts in every round and building comfortable leads over his rivals. In the

0: Are you a motoring enthusiast? Do you like to know the latest? What about car shows, technical issues, and motorsports? Then listen to The World on Wheels Saturdays at 10 a.m. right here on your local station, 89.3 2GLF.
1: 89.3 2GLF.
2: Welcome back to Voices Fluent in Australian Sydney on 89.3 2GLF and this week's Song of the Week. Slovenska glasbena scena je dobila novo izjemno sodelovanje. Prvič sta moči združila Jan Plestenjak in Flirt, ki sta v duetu Prazna postelja ustvarila iskreno skupinsko pop zgodbo o resnici, o odnosih in pogumu, da naredimo korak naprej. Refren hitro ostane v ušesu, izvedba pa ostaja surova, odigrana in pristna, brez odvečnih plasti. Gre za skladbo, ki govori o trenutku resnice v odnosu, o tisti točki, ko je bolje izbrati iskrenost kot ustrajati v nečem, kar ne deluje več. Tematsko pesem zaznamuje zrelost, iskrenost in čustvena hrabrost. Prav zato deluje kot tako univerzalno, vsakdo se lahko najde v trenutku, ko je treba izbrati resnico, pa najboljše tako težka. Do sodelovanja je prišlo povsem naravno en klic, ena ideja in takojšen občutek, da imate v rokah pesem, ki presega običajen pop okvir. Rok Lunaček iz Flirta pravi, da ko pokliče Jan, ne cincaš. Saj je Plestenjak avtor številnih uspešnic, ki jih poje vse generacije. Jan pa dodaja, da je Flirt izjemen bend in da je vesel, ko nastane nekaj organskega, kar bo na odru zvenelo enako dobro kot na posnetku. Skladba Prazna postelja bo posebno mesto dobila tudi na Plestenjakovem velikem koncertu v Križankah danes, 6. junija, kjer bo nastopil simfoniki. To bo eden tistih redkih večerov, ko se poletna romantična atmosfera združi z razkošnim zvokom godal. Ob večnih klasika, ko so Ona sanja v Ljubljani, Iz pekla do raja in Soba 102, bo predstavil tudi nove pesmi, ki odpirajo naslednje poglavje njegove kariere. Med vrhunci večera bo prav gotovo tudi premierna živa izvedba novega dueta z Rokom Lunačkom. Jan priznava, da so mu pri nastopi simfoniki najbliže balade, trenutki, ko se svet za hip ustavi, ko dala dodaja mehkobo, on pa stopi pred občincem iskreno, s srcem na dlani. In tako je pesem Prazna postelja v izvedbi Jana Plestenjaka in Flirta, naša pesem tedna. Uživajte.
3: Čau, jaz sem Jan Plestenjak.
4: Živo, mi smo Flirt.
3: Poslušate pesem Prazna postelja.

0: Today's messages will be presented by Danisa Petrić.
1: Kto slušanju vabim, Vesno Kaučić, ki u tih dneh praznuje okrogli rojstni dan. Draga Vesna, želimo ti predvsem zdravja in veliko sreče in veselja, ter da lepo praznuješ v krogu vseh, ki jih imaš rada in ki imamo radi tebe.

Janja Colarič je v teh dneh praznovala rojstni dan. Z najboljšimi željami se je spominja hčerka Antonija z možem in njena vnuka. Ostani zdrava in vedno tako dobra so želje tudi mnogih prijateljev, ki ti želijo, da veselo praznuješ osebni praznik.

Najstarejši Slovenec med nami, gospod Oto Zore, pa bo v teh dneh dopolnil 103 leta. Iskrene čestitke in najboljše želje prihajajo od njegovih ljubečih hčerk, Frances in Mary, in mnogih prijateljev. Bog pa živi, gospod Oto.